0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino wle mwye mina dojela jonanu miye. Eyi mon hon, mi sekwo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Eto we gbede o.
1: Akwa di me.
0: Doto ko kado bekolo. Beko sadi to boko hwi. O be ni ma che mi ji do hwi o me kon gbede o.
1: Ne ko de bi lu.
0: Ewa sia. Ku do e wa e hwi o ni ma do tele. Ewa sia. Kuna unka huyo huyo ni madutilino.
1: Pepe asumaton.
0: Egbe jagbe o idodo me vive che jikpidi u. Kwa chako he. Beta na dodo huyo beche kwa che.
1: Ayu wa mtoton. Lache duwe.
0: Konfine iso a ima kopo. Fono mi e ndido na tekon. Ye kuna du kwe ako inye ji o.
1: Afo che kote be.
0: Kuto kwe. Mi kwe poda po che bu. Po do ta fe po. Gami kwe.

0: pour Kinfo, Pip Radio et Doto Emine 5 tonnes.
1: Moué Djero Toé, Sigaro, do Pip Radio G.
2: Etilemi Bokudo, Wemembo, Gan, Dopo, Tchadu, Dopo, Ban, Ewedwa, Konkro Tomedo, Sibibi, Aza, et Nego, et. Oh, liasun kouya fo, kwa ton nou kon, do po go, ton e, minat nintendo, di he do kome, kon yi we ne yo, si yon do te, no we do fide, fide le yo, ne kanan blo ben, bo kanan si houtou nou do nou mon, we no zon, bo yi no mou ve, ne le isan li nou an di yo, ye me ye nan, kwe nou kon do jo, ouzo ouzo si yo, kou ne yo, kan kou bi yo do po, he do kou de kou de nou mi, kriye tu si, we do ba osa, we kou de nou, a yi ne an di, o fine, bo minat nintendo, men jele, men kou ba fun, mon flag ba ji ji sin khode we bo e reto e do yin di doto mo jendo pro paton e we so mlando yan buno e we do nu on ve do ete mete me ho ho ne renu mi na mo le ton bona do yin dudu tosia za super sin azon alo nu e ko yin ho merci po do ndinde ko e mi no ho e yin nu fun do ho mele yi buno yin jiza to de katin tin bo e mi o jiza jenyon e ran si u don mi wa nu o mi dan itok basa e no pe nukun do la mena no ganji sin howe e moro mejile a imito e mloko soru nchi mi bule kudo owe e me ensia minato entero mejile e in oji boro jijawe boro fide fide bonwe ne iyo e in tombo a isun leo do tenowe monje tomiton leo fide fide timbo edo gigowe ne ikana blogben bo e makana je gbeto lendo abra kwe je suji a jiyo mi anu kumbo gano ito basa e ino kwe nukundo to tentin sin uko buda ina ja ipo sin alinu ne iyo didonu isi di ton timero menjele wina swa ikamiton soro onu ji bon osiyan e we agba odo fide je yan e ma mo bodo le le gba ogun fi lo tin yo o support yan mina do tame bona pon bona si ku o fi mi ku yo ni ma mo o e di sai ka bodo yin blu blu tonale ji mo je to le ni do yo ka ye ka me mi de ji ye bo ero to nu wa we bodo we zo ka we do to tetin we o e mi bi yo do ni dalo na do ye ka me we mi de ji ele ji e kind of mejileto ya gbawuro ka de meje yan me ime bo ton dali ne onu e ki we na no ime buna no yin o si se po oto flafo akobade we sinka do come kon yin we buru tun do wa nu mi ha mi ton me we je yan e ma mo do mi lupuna na yin ni ne kan to gbede pon o alokan san o du zuita e me no ton me sin ton me yi bo do ina ti o mi ole ipo o mi da ide kan je yan du de jina do yin o tin tin tonu do kuropo mi ton lebo e na do mo mi bo do do gbem fisin o ho nan don we see doin tin ton ton bo mi dele inu kun pon jinu do propo o mi inton lesia o to gba me do po osian linu je mi nan ini na to to vito sile kan o zumbo no igbon e kokoto me yi buru igbon o me sin kan me don itan do pa osin ayo di don do wa yi agbo me kan lo fi yo jonu sin ha me fine on si e gba wuro fine do ya do nun to vito sile we yi ka do gun bo mo je yan e ga susan me bunu alo san san ten we nu ina so gbe da zo me alo we nu ina ife gbe yo e u ve to vito sile no mo yo ino yin o wi we to di bua trala bunu ga tene ho fine alo ganta ton ho non sre do me se ma se kaka ije gan we do po me jamen alo gan we we jamen to di do o kwe gbe do kalavisin kan me don ino kompon e jonu sin kan me e gbe mi amoro me jele kunya na we wa ndi do me alo na we je duro fine o amo ijo na do tro lo me we kalavi yo si e dudu agba kon do ali yo jiye nugbo e ipon mo e yin me o zo ti toleton yo do gbon sin yo we mo je eyin bonandi de to gba do me bo zuko na go sin to gba do en bo sin en din to yo e lo ede uli en gbe ili en gbe bo sin on lo yiwe o pepe nu ji o de male ayin ko me kon yin ito a one amo ai ka je na to do na bo gan le o e lo na si u do go do la ve me bonaya o mo sin kan dagbe nu to vito si le do ki lo ki da son azo nyanya bo da on ti me bo do no ti do e yin o se ma se ne on yi me gan hi o mo pa me yin to vile no gbo window azo yi ton le me on e febo to vi kegetin bodo o habo mitele si se tonu do propo o mitan le mamoro mejele si yon do kome kon yuwe o nou vi vile nan suporo wendo mitan le mea e yin kakaraka e yo e yon bon kame gome mwenye kome si e nele lo non a yin nou bono aduru ba kon yin do o fide fide e yon yi kho e yin nou fundo kome nele yi bo e yon moro mejele azizo yi ton le o na ho nou e yin nou vi e nele o yi de katin bo ada yo jidi bo yin do mejele mi Suze kwe budo iho na we inyo. Abara kwe jesu sin chaviyo. Ewe mi yido alo mi tome bunabiyo. Kwe tombi wa mone. Fima yi yito a ho. Mire su re na yi yito me mwa. Asi me ton kana yi. O yi yito. Maton nukun mi yo. Ewe non kone nukun gan. Ekan ho yito. Ewe non kwe nukun do la mena. Non ganji sin ho we. Benjame. On pati. Eti nume do. Mwe yi. Nufun do ho me. E sin ho lo nou miye mi de yu.
3: Nde nou adu ya mlo kou miton lebe. Ma yin kakaraka o. Ena yin alotro. E home si. Ene le. E ka adu ya mimon. Minon ba. De mina blo kou mnan do kou ye o. Bon de wa di jo e di. Bon mi amon o. O nde ro tu o me. Ben yon do sleeper. Ben yon sa do fe miton le me. Bon sa do boutik de le me. Bon sa do aki de le me. Bon. A tinke ene o. A tinke sinon de. Bon mi miton le o. E non zan. Bon nan do kou. Kakaraka o ya. Home si ene le o ya. E a tinke nda gwe de bwa. A tinke yon yon desuwe. Bo te wun kadomo. Mi zenu ne bo fungo kome. Bo kondo fide yo. Minamodo. E no a. Onle bo dje kame. Bo a tinke yon yon. Organizasyon mwanda de la sante. E do e ni maso zan a tinke yon de udo. E no vya hon kame tome. Bo no vyo lame tome. Bo no renu. Bo lame tome. Bo a zon yon ro kanse yo. E no levo name a zon moun koton. E we zon. Bo a tinke pa. Yo di. A tinke yon yon besin di yon. E ni maso saro bene kwedi yo. E ni maso zanro bene kwedi yo. Tika yon ro snipe yo. Mi desin yo mi ton leme. E maso zande yo.
2: Hon, mi lese yon koton ganji ne. Sinaipe, alo sinipe. Ewe mi hobo funfunwe hon. Akoba de wey bonu edan wa mi de souwe so alo bodo yi o yi tona be jamais hon kwati sin gbe mi si se to wa izan de dine mi a to entero me jele eyin o wadi do sin apakwe yo me yin o TikTok sin si izan to mi yo ero tigre o survivo e o kriyet sin wero ba sa e si wiyole bo ka hobi e wa koro koro po atan e we so te do tutan e ouzou men bo e Oble bato bi, bo wege we in, ube na to do, e bolo me jele, nou eva do emi we di, yo atan e, bla bo so a zin do, tu emi tan e yo, mi kon si kwi, ubi kwi ton to, me me kou ba fun, se klok li, mon frak be jiji yo, e be ene ambi, no e kou le yo, mi ren, mi nan, si ho de me kantan, mkotan, e ne kon, lo kriye tout sa yo, ji, yon zangwe, mi do kudu wa ine yo, le a zin si se do, o nou kanto, bo nan wa, si kou le a se tapre de kondo, we de voye e nou an ni se khoye ne nou mi buna leko wa jido o wele kosin o nou iwa mitan le menu do propo o mitan le esi alo jibo fankan sin akwakwe buna sutanu e wime dien tan e yo ina ton entero men jele e men vi mitan e khoye tamako o rougan a foton kon o wye yo nou iwa alo jibo fankan tan de timbo e soro o tenu o do propo yitan le Boy na doi o hikoto liengbe ebe sibi be ewe e na si khoyi o kana bo apa khoyi 8e de finale une yo ewe na do yin o bloblo o to liengbe bo e pon ye me yin o fihoto bona si khu ibidi ya mi sa fosin o noten le o temeteme yo ya to entero me jile e yin ya mi sa fosin o gbeta temeteme ewe ina inu kun o do o to do nu kun to liengbe bo yi tele o yi na yin o ki khoton o mi mi na le ko ho ina lo jinu o mi do we le ko sin wi wa mi ton le me bonu mi kudo te no kuda jinjo kudo to do bi radio mi to sia
0: koron to te ro ku eji mi an se nu e jero to le de bi radio e do to e mi de sin kuton Kanwe ko aton nou kon ro po kenfo, Bip Radio, edo to emine sin kouton.
4: Ni wè do wan dak bama nou so, akok pa do wan vwi dak bama.